0: radiophonique.
1: CJMD, CJMD 96.9.
2: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
3: Hey, Benga.